عجائب بھوتیک عجائب کریمیں ہاریاں کریاں کریم الرحیمیں چتر چکرورتی چتر چکر بھوتے سوینگو سبنگ سربدا سربجوتے دکالن کرنا سیدھے آلن سروپے سدا انگ سنگے ابنگم بھوتے